Što se vremenske prognoze tiče, cijenjeni slušatelji, meteorolozi nakon relativno topla 2-3 dana za ovogodišnje doba, sutra najavljuju pljuskove i padavine tokom cijelog dana i maksimalnu temperaturu 15 stepeni. Za subotu isto tako maksimalna temperatura 15 stepeni i padavine. Za nedjelju pretežno oblačno uz lokalne poslijepodnevne pljuskove i maksimalna temperatura 14 stepeni, dakle najkraći dan godine u južnoj hemisferi, nedjelja 21. Za ponedjeljak i utorak po 15 stepeni pretežno oblačno i za sljedeću srijedu 14 stepeni, moguće padavine u jutarnjim satima.